0: Stay for more on Prambors.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralphie, si cowok bingung.
0: Daytime Show with Ralphie.

0: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralphie, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.